0: lapeng le mesebetsing ho thahua breakfast show fair.
1: Ke a bona ntate o tshwere ka thata.
2: Ee, ke ile ka re ke dulele ka thoko ka moo.
0: Re ka salla morao, molelo wa ka, molelo wa hao, ho Lesedi FM. Lesedi FM, ke molelo.
3: Hey!
0: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.